Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer! Dette sommerradioen

Riktig så god tirsdagsmorgen. Vi så smått I gang igjen da her på Radio Tønsberg. Eller godt I gang, jeg må vel kunne si. Håper du har en fin en. Velkommen skal du være til morgenshowen. Kristoffer på plass med en tur ut I Vestfold natten om et øyeblikk. Først Kjartan Lauritsen og Astrid S.

varmt, det sommer. Kjul deg ned med flere sommerhits. Radio Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord.

varmt, det sommer. Kjøl deg ned med flere sommerhits. Radio Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord.

Trouble. Radio Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer. Dette sommerradioen.